Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansade blygt med innadvente lår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan väntade norr. Någon kikade på hans nya vän.

0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klokka 9 om morgenen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som jag någonsin

0: Ja, det är väl egentligen Kajsa som har skrivit den låten, så det är väl kanske hans dama, men det har inte så mycket att säga.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Tommy Päivi, Sameradio, Odasian. Eller bara för sig med att fylkesdepartementet för att det är så karasjock i mitt eget sätt av att utrikesministern är bort där fick hos en utrikesminister frivillen av att jag tog ner buksar på det och så sista till Kissel Rundbäck. Vad är det då? Jag hade bara sett att det började att jag vill och inte vet att datorn sa att jag stack den upp på det här vid sätten och sa att jag vet att det är tätt på fotografen. Men jag bara på sig på karasjock i det var då att utrikesminister frivillen sa att jag nu var du sannlig fan med heter vi och så att det blir heter och så är det så att jag kan passa med den. Kissel Rundbäck är bara på det här vid sätten och heter så att jag sa att du har tagit på det här vid sätten och jag tänkte att jag skulle ta på det. Borta, jag nått och Johansa, där jag var snett på Finnmarks vid adress ute i fulla och jag har tagit spetta. Jag sa på det till västra, jag finner att du kallar tjocka. Jag sa att jag nått och Johansa uönskar. Jag tar att resa ut på ett av fulla resta. Jag tar ett av särskilt. Jag tar jojka i fulla resta och tar ett politibila. Jag sa att jag nått och Johansa, kyss mig på dagen. Jag går ut med dig. För att det gäller mig, jag har sått ett sätt hit. Jag kom bara som slon på tätet i sätten så hela tiden kom ut. Sätten får sig i biblioteket. Detta var nyheter på Samisk, över till Oslo.
1: Da har vi kommet inn til siste plate. Så koselig å si plate. Jeg har til og med en 78-plater, ja, men det har jeg ikke spilt på en stund. Vi skal avslutte litt kraftig, og det er en oppfordring som lyder som følge. Murder my baby, og det er Jelly Roll Man. Og det er jo viltotningen som står bak dette her. Og du vet jo aldri med han. Men det blir avslutning, og vi takker for at du fulgte oss her på Blues Train. Og lytt gjerne neste uke og uka deretter, og vi holder det gående med 25 års jubileum faktisk. Og hør mer av oss på Blues, bluszz.no, bluszz.no. Og går du inn der så hører du årevis med blues, jazz også hvis du har lyst til det. Portretter er det der, og så mye gøy. Ta gjerne med kona. Det er plass til alle der. Jeg har med meg to medarbeidere. Den ene er bluesprofessor fra innlandet. Og det er, ja, hva skal jeg si? Han er vel den mest kunnskapsrike blueseren jeg vet om. 30 000 CD-er hjemme og så videre. Og en god del jazz også. Takker han, og så takker vi da Roy Larsen, som holder orden på oss og når det gjelder å legge ut sendinger og så videre. Alt mulig mann. Vi takker også de mange tusen lyttere, som vi ikke har fått telt. Det er så mange. Og så er det 17 radiostasjoner. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og jeg har holdt det gående snart i 25 år. Så vi får se hva som skjer. Og våre telefonnummer er 9088 4438. 9088 4438. Eller mail eifull med to f'er at online.no. Murder my baby. Ha en ikke fin på noe tull. Ha det godt.

Jag ska alltid känna glädje, sang Lasse Stefans. Gruppa V6 är nästa ut. Melodin heter I stormens öga.

kjenner deg het. Går det tanker til han som du slepte? Eller alt det som var, kun i dust fotefar, som ligger stilt ut.

Hill Jacks och Karina Kvannes Country to the Bone. Vi fortsätter med norsk countrytime där norske countryjenter står i fokus. Denne gang så är det Lilian Askeland som ska slippa till med låta When the Day is Done.

Hjertelig velkommen til en ny runddans medias for alle. Og du hørte kanskje at det var Bobo Stensson. Titt er jeg glad. Hentet de fra Indikum. Og i Sverige så bor det jo mye god jazz, som vi sikkert vet. Og kanskje vi skulle ha hatt litt tettere samarbeid med grannlandet Sverige på jazz-siden. Det finns många möjligheter där. Eller så har det blivit så att det har blivit magrare med sponsorpengar till musikerna. Så vi går kanske in i en lite tuffare periode på många måter. Men det är väl alltid så att det är många som spelar jazz i Norge och det är många som digger jazz också. Og da finner man gjerne sånne nye løsninger for at jazzen skal være livskraftig og leve videre. Vi holder oss i Sverige med Rigmor Gustafsson, Close to You, hentet ifra Signature Edition.

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, alltså, ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjd, herre. Och du, som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du, som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut, och om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med glaset rött och vitt, för vår värdinna buga oss. Och halkom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare.
1: Da skal vi by på selveste Stian Karstensen og hans Hippocampus-serenade. Og det var jo en ganske dramatisk sak, så den ble den fremført også med fra et tysk psykiatrisk sykehus av den gamle sorten og hentet ifra Musical Sanatorium. Vær så god, selveste Stian Karstensen.

dess sol i Börvastinnan. Det är vår och fryd och fred. Du är ung och ny förälskad och har mer än nog med dig. Det är nästan kväll, det dugg i gräset. Snart är sommaren här, det är kun dokker to i världen. Dokker to, så när, så när.

På torsdag kom det personer från SSUH och MTH och sa till Karlsson, Ru Karlsson, här får du inte längre bo. Men vi har byggt dig en liten stuga in i skogen i Järvsöklack. Och innan klubbarna snackat färdigt med Brigitte Bardot och Karlssons